0: dimineață ți predstavljamo Čez Frišno.
1: Čakte, a pa to je res Frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen Frišen komad. Bonita!